Maghari ka. Maghari ka. Maghari ka sa buhay. Sa buhay namin. Sa pamilya namin. Sa bansa namin.